חברקאיך, אוכל את שפעם חברקא, לולס, אוכל בנתידוס, חבל חברקאיק, איתך לאילסיה, נובן סלברר, לפייסטה, שינקה, חואן פיצ'ר, וביספו, עם ארטיף, ודו בכניתרה, חברה חונסנטו דה לאילסיה, התיאולוגו, עם אז, כמובן פונחה, כמו ביספו דה רוצ'ר טרס, Juan Fischer habló con el trabajo con compartir la reforma luterana junto con el Juan Rukin, el rey de Inglaterra, Enrique VIII. El luego Castro se va a negar a reconocer su divorcio y su superioridad sobre el Papa. Entonces, Javier Castimal, Javier Santo, cuando va a venir a trabajar, van a cancelarse en la torre de Londres y con Juan Tomás Moro. Entonces, que castigo al Jebra Santo de la Iglesia, Jabra no cochcabach, Jabra ich, Chpom Jabra 22, Jabra caic. Entonces, con Villas más, la Iglesia no coch, cuquín Jebra Santo, Jabra ich, Kakamek.

בתג אדורנר פמחש קרן קביח פלקוברדיה כשנקיך לונס 22 כל קר קויקיק קונחילל אימנכנס וכל הקוקין מרטס 23 קרקע אולטימוס הרגלוס כיבנש פמחש ינלה עוד חריך ככה נאמר איניסייר אל קונסיירטו מוסיקל פור למרימבה אורקסטה סונורה דימנסיון דלוס הרמנוס אך קבול Caraca, la entrega hasta el día miércoles 24 de junio, el mero día de San Juan Bautista. Y caraca, chapta a las 12 en Icajij o Pershinga Chaga. Hasta la medianoche en Teneca, habrá Juan Mermal Gara, lo cual, Bisha Chaba, Nagnil Chagayes, que van a invitar, hasta Yaga Buelt Kukin, Katikastanga Jormaj, Caranc Biga Chaba. Con Gilal miembros al Shin Habra Cofradía, Hatka Nemlach Akal, Nemlach Ahaf Dios Lachka, Stkahta Pnawatet Iji. Careca cabecera del pueblo, Jara Juan Mendoza Damián, Pedro Chiquival Mendoza, Jara Rabey Pescal, Eruca Pescal, Jaraca Miguel Pablo Sikai, Con Gilal y con la Cuquina Netra, segundo cofrade, Gregorio Azcabul Pesey, Chaca Roche, Roberto Vázquez Siná, Chaco a la Cuquina Felipe Ajuchán Ishbalán, pues y con Gilal, Tesel y Rosa Sikai Pacay, Tesel y colaboradores, con Gilal, Jaraca María Sikai Sojuel, Concepción Ajuchán Co, María Isabel Ishbalán Pacay, Andrea Kiakaín, Josefa Tzina Sosov, Karachka Diego Petzei Kiahu, Nicolás Tzina Koche, Karachka Cristóbal Shikai Koche, Diego Ajuchán Damián, Manuel Takashoy González, José Mendoza, Azcabul, Jere Kurgiral y Colauquín, Katipón Kakukín, Chom Jabra Cofradía, Shin San Juan Bautista.